0: وإذاك نوما. بدي بنطلق له أستاذ
1: بلطي وليه هان أبي بليد عمنا
0: وإذا
1: أوكي
0: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم
1: تak mau bagi ada pun فأذن لمن شئت من tu buang tak mau فإذا استأذنوا tak mau bagi bosih bagi solid sukun tu فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم tak mau ada lebihan bunyi ujung sekali lagi
0: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
1: فَأْذَنْ
0: فَأْذَنْ
1: لِمَنْ فَأْذَنْ لِي
0: فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: صَدَقَ
0: اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia panggil tawallud ni dia ada beranak di hujung. Fa'a wa idza wa idz qala dia baca kita dia jadi bai'at wa idz qala siratal ladzina an'amta an dia ada beranak di hujung tu
2: dia
1: seolah-olah membariskan sikit sukun tu kan jadi tak jadi rosak di situ jadi dia lebih pada tabiat dia biasa baca lagu tu kan jadi kena jaga yang tu dia susah nak buang tu bila dah jadi macam bai'at tu susah nak buang dah kena tegur tani okeylah dia baca depan pula jadi pula jadi kena beringat huruf sukun ni kita pastikan sukun tu mati dengan sempurna wa idz qala an'amta fa'dhalliman tak mau fa'dhalliman syi'ta minhu jadi banyak tak mau tak cantik rosak bacaan di situ tu sikit
2: insyaAllah. Hello, assalamualaikum, selamat pagi, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa itu?
3: Maknya Husna Daun.
2: Maknya, silakan maknya.
3: Nak belajar tak nak?
1: Boleh, silakan maknya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
1: Kita
3: mana tu?
1: Terus.

0: ورسوله.
1: Yeah.
0: فإذا استأذنوك
1: ذل ذل الفتحة فإذا
0: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Bagi jelas sikit ha pada kalimah Allah. Inna Allaha ghafurur rahim. Sekali lagi.
0: Inna Allaha ghafurur rahim.
2: Assalamualaikum
3: Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, siapa tu?
5: Kak Rosna Penang.
4: Kak Rosna, silakan Kak Rosna.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Kak Ros.
5: Jumpa belajar lagi Ustaz.
1: Boleh.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, khatib menzahirkan harapan dan doa buat yang amat berhormat Perdana Menteri serta barisan kepimpinan negara. Mengurus perbendaharaan negara ialah amanah berat bertepatan dengan kaedah fiqh tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah, yang bermaksud tindakan urus tadbir seorang pemimpin ke atas rakyatnya mestilah sentiasa terikat dengan maslahah. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan kebijaksanaan kepada Perdana Menteri dalam membentangkan belanjawan negara. Jadikanlah ia menepati maqasid syariah dan jadikanlah tanah air kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, makmur dan mendapat keampunan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalat Malikina ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadhalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma fa'z ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayah minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim. Mudah-mudahan selepas kita meninggalkan masjid pada hari ini, hati kita menjadi sedikit lembut, lidah kita lebih terjaga dan hubungan kita sesama manusia menjadi lebih baik. Kerana Al-Quran menyatukan hati dan kasih merentas generasi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Baik, insyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Dari Masjid Putra Putrajaya, saya Yuni Nurleti Yunus dan rakan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili stesen radio bahagian penyiaran Joakim serta rakan dari unit siaran luar radio RTM Encik Ahmad Faris dan juga Encik Ahmad Fadil mengucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM dalam liputan langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih. Dan untuk itu kita kembali ke konti Nasional FM bersama Diana Wai dan juga Reza Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.